Skärgårdsradion. Skärgårdsradion, svenska favoriter. Vi älskar skärgården.

0: Skärgårdsradio. Vi älskar skärgård.
1: Skärgårdspärlan.
2: Hej, mitt namn är Jim Hansson och min skärgårdspärla, eller vår familjs rättare sagt, är Stora Hästnacken som vi brukar besöka ofta ute i skärgården. Det är en liten mysig ö där det inte är så mycket folk och man kan ofta ligga där helt själv. Och det är en fantastisk plats i mellanskärgården tycker vi. Vi brukar grilla, bada, bara mysa runt faktiskt. Det är en ganska mysig ö att knalla runt på. Det är en mysig skog och det går lite får och grejer. Så det är en så här levande skärgårdsmiljö tycker vi. Men ofta är man ensamma där, så det är ett riktigt häftigt ställe.
1: Skärgårdsradio. Svenska favoriter.

0: Kustvädret.
1: Det här är Sjöassistans med Kustvädret i samarbete med SMHI. Ett omfattande lågtryck befinner sig över Finland och Bottenviken. Och under kommande dygn bildas ett dellågtryck över Västerhavet. Lokala prognoser. Örskär till söderarm. Natt, nordväst, 6-10 meter per sekund. Halvklart, 17 grader. Måndag förmiddag, nordväst, 9-10. Klart, 15. Måndag eftermiddag, nordväst, 8-9. Klart, 15. Söderarm till Sandhamn. Natt, nordväst, 4-5. Klart, 17. Måndag förmiddag, nordväst, 5-7. Klart, 15. Måndag eftermiddag, nordväst, 3-5. Klart, 16. Sandhamn till Landsort. Natt, sydväst, vridande till nordväst, 3-4. Klart, 17. Måndag förmiddag, nordväst, 3-5. Klart, 15. Måndag eftermiddag, nord, vridande till syd, 2-5 meter per sekund. Klart, 17 grader. Vattenståndet i Stockholm var klockan 19.00, 23 cm över nollnivån och lufttrycket var 1005 hektopascal. Det här är Sjöassistans. Jag heter Viktor.